Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Ni Mungu aishie milele. Tunamuinua kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili.
1: Niongoze kwa neno.
0: Radio Jambo.

Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

I tell you, Tipsy G akiwa na Bird Girl Saru right here ndani ya kituo cha Wakenya Radio Jumbo. Popote ulipo pale msikilizaji, nikitumai kwamba weekend yako inakamilika katika njia iliyo fiti sana. Wherever you are, please let me know unasikiliza ukiwa wapi. Naitwa Mwende Masharia, hopefully you are well. Watu wa falisi ni sawa, watu wale walienda kwa falisi pupa jamani, wanaenda kupigia mtu anakuambia unajua ndio kuamka, unajua ndio uko ndio ili mradi tu muulize ulikuwa kwa fali. wale ambao tukoenda sasa unaelewa vile unasikia vile tunazungumza. How are you like it, msikilizaji? Umeenda kanisa ama wewe jana ulikuwa umechangamka kule kwa Fally Ipupa, msanii kutoka DRC Congo ambaye alikuwa anatumbuiza jana pale Uhuru Gardens? Ilikuwa usiku mnene mkubwa sana. Nitakupa taarifa vizuri kama haujafahamu what went down. Of course ni tamasha ambalo lilifana sana. Sisi hapa Radio Africa pia tulikuwa tunahusika pale. Yaani na jamaa amepiga show. Sikia, show ilikuwa ya 3 hours. Yaani hakuna sekunde kupungua wala hakuna sekunde kuongezeka. Aliua sana kama jinsi taarifa tulizozipokea, na pia ukiangalia clips ambazo ziko online, umeona watu mashuhuri walikuwemo pia, akiwemo shabiki wa rumba Zia Toli mwenyewe, Mzee Atoli, Francis Atoli alikuwa pale. Kwani Atoli alikuwa wapi? Alikuwa VIP, mbele yake ilikuwa ni VIP. Kwa sababu mimi namuona Atoli kabisa alikuwa yani yeye na stage wamegusana hivi kiti kwa hapo. Kwani mwenzetu alitoa ngapi jamani? Kwa sababu alafu wajua yule ni mtu wa rumba. Atoli ni mtu wa rumba. Acha nisimwage mtama. Nitakueleza jinsi ambavyo show ilikuwa, you know how it went down. Kwa sasa hivi nataka kuniambia, nataka uniambie msikilizaji uko pande gani ya Kenya. Pale kwenye mitandao yetu yote ya kijamii unaweza kunifuatilia Mwende Masharia on Instagram and TikTok. Ukaingia pale vile vile pia kwenye Facebook ni Esther Mwende Masharia. I'd like to hear you. Kendi yako imekuwa namna gani? Umefika nyumbani ama uko katika pilka yaweza kuagana na jamaa na marafiki ukirudi nyumbani kwa ajili ya kujitayarisha kwa wiki mpya kesho? Let me know. Nachukua simu nisikie kutoka kwako on 020 44 45 975. Nisikie kutoka kwa 020 44 45 975. But importance ni kwamba kupitia *821#, kama ilivyo ada, ilivyo desturi, hela pale inatembea. Bonus niko nayo kabisa kwenye *821# pale. Msikilizaji, ukiwa na shilingi yako 20 unaanza kuchangamka na mapema, wanakuambiaga mapema ndio besta. *821# unacheza na box zako pale 6. Hizi box 6 zina door, chagua box 1, angalia kuna nini. Number 2, what is there? Number 3, what is there? Unaweza ingia 1 ukute 10, uingie 2 ukute 0. Unajua inakuanga ni kitu ya kujaribu, ukweli kabisa. Mimi kusema kweli, mimi tu najaribu hiki kama wewe. Kuna watu hapa unakuta mtu anapata hata 30,000 hata 40,000 kwenye boxes, kwa sababu unaweza kujishindia up to 300K. *821#, msikilizaji, anza kuchangamka. *821#, kwa nafasi ya kujishindia up to 150,000 kwenye hili lisaa. 150,000 ndio ninacheza nayo kwa watu watatu. 150,000 watu watatu wanagaana. Muziki unautamba Kenya uko

0: inakufaa sana, na inatumika kwa muda wa siku 21 for 21 days. Lakini utakapoanza kuitumia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, kutoka pale utaweza kupambana na mama vizuri pale kitandani, utaweza kupambana vizuri na mpenzi wako pale kitandani, yani utakuwa hauzimi, yani unaenda na unazungusha mara nyingine na mara ya tatu, yani utakuwa na raha, manake unafanya mambo kwa wakati wako. Ukisikia ni kumaliza, unashusha mzigo. Ukisikia bado kuna zile breki ziko vizuri, nimesema 0720 70 8 73, ile jina itasoma Joseph Kamau, alafu baadaye utaniandikia ujumbe mfupi baada ya kutuma ile 2000 uniambia kwamba niko mahali fulani, nitumie hiyo dawa na itaweza kuwa inakufikia. Kwa hivyo ile 2000 ni mpaka pesa ya kutuma. 0720 70 8 73. Wanaume turudishe heshima ya nyumbani, na mama wafurahie, wa enjoy.
1: Asanti sana mwalimu wetu, anaitwa Daktari Joseph Kamau.
2: Kweli kabisa.
1: Namba yake akatuachia pale ni 0720 70 8 73, si ndio?
2: 0720 70 8 73.
1: Hapo ndio una control tu, Bob, sio?
2: Alafu sasa wewe utakuwa unapata hilo dawa.
1: Kama uko Nairobi,
2: utapata kesho.
1: Kama uko nje ya Kanairo,
2: Utapata Tuesday.
1: Yes.
2: Yeye juu itatumanishwa kesho.
1: Yeah.
2: Wewe utachukua pale Tuesday.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Asanti mtaalamu.
0: Asante.
1: Huyo ni mtaalamu. Nilikwambia darasa la wakubwa iko na mwalimu.
2: Mwalimu wa ngono mwenyewe.
1: Umemmsikia?
2: Umemmsikia?
1: Magneti kumesikia?
3: Nimesikiza.
1: Mwenye asikie afanye nini?
2: Asikie.
4: Hili ni darasa la wakubwa hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Tuko na madakika 15
2: za kuenda.
1: Turudi Cinderella bar tukatulia na matwaka.
2: Mawaita wanatutafuta.
1: Tunaingia huko na Wangari.
2: Tuko na Wangari wetu.
1: Wangari, wewe unajua kutwaka?
5: Hapana. Hapana.
2: Unajua kutwaka? Na unaweza furahia kuona mtu akitwaka?
5: Ndeza furahia mbaya.
2: So ni leo, leo ni leo.
1: Kwani hujai jifunza?
5: Sijai jifunza.
2: Na kwa sasa unajua utwaka ni ya watu wenye?
5: Ni ya wenye natumia mahali.
1: Unatumia nini?
5: Tunatwaka kwa bafu.
2: Sema tu unajua utwaka. Utwaka si nzuri kwanza.
1: Kwa nini?
2: Utwaka. Wewe venye tulikuwa Club Destiny uliona watu wenye wanatwaka.
1: Wewe hujui manufaa ya kutwaka.
2: Utwaka si nzuri.
1: Ukitwak mifupa na joints, yani ni kama tizi.
2: Sasa wewe upiga tu tizi ya kawaida.
1: Unapata kiuno kina kina wigo wigo. Hata mwanaume anaweza twak. Wanaume utwak time ya ngono. Uwezi jua lakini unatwak.
2: Ukizungusha kiuno.
1: Hiyo unatwak. Wakati unasindiria kwela.
2: Yeah.
1: Wapo unatwaka. Unajifanya ujui kutwaka.
2: Hatari sana.
1: Mpaka manii atoke.
2: Ukieka tu mpini, hiyo ndio kutwaka.
1: Si ukieka. Wewe wakati uko juu ya msichana. Unatwaka.
2: Unarukaruka.
1: Urukuruki. Unatwaka. Wewe ni twaka.
2: Kweli?
1: Hadi manizi.
2: Ile utwake nye tuliona huko Destiny.
1: Ziulize Wangari, wanaume utwake.
2: Wangari, wanaume utwake?
5: Sasa mimi mtajua aje.
2: Yeye mwenye ajai wana matwaka, ajai twaka.
1: Kwani ana mwanaume?
2: Mwanaume wako utwaka?
5: Kwa zingine ni ngumu.
2: Lazima wana zungusha kiuno hivi.
1: Lazima utwaka.
5: Unatwaka aje?
2: Kuzungusha kiuno.
1: Wakati unazindiria hivi unazunguka unaweka. Unachombeka. Nitawafunza mpaka nianze kufanya gestures. Sasa ukitaka mwanaume amwage. Hiyo time anatwaki hivyo. Dem mjanja atamuingiza kidole kwa simu tu.
2: Ai. Kinara bana.
1: Uone vile.
2: Hakuna.
1: Uone vile mania natoka.

0: ya
1: raja
0: hiyo tumekataa
1: ya raja na chumba
0: hakuna tumekataa
1: sasa kama ilikuwa ni lodge lazima mtawasha
0: ungekuwa BNB ya mwanasheria
1: yule kama ni utatoa itajaa mpaka bafu
0: itakuwa mbaya hiyo
1: kidole tu wekwe simu tu
0: hiyo mimi sikubaliani na
1: uliza magnetic ni mtu amezoea hizi vitu
0: uko iko kweli magnetic
2: ndio form mzee kama ndio form
1: uliza Wangari
2: kama ujui
0: Wangari amekataa hiyo
1: Wangari anakataa aje
2: Wangari anajifanya si ati nini
0: kama mnataka kuharibu Wangari sasa
2: Wangari ni kujifanya anajifanya
1: wewe yako kidole ukitwaka
0: hiyo nayo
1: utamwaga dhambi zako
0: hiyo nayo
1: Hata auta shiriki ngono miaka 100 inakuja.
0: Utakusha isha.
1: Siwaje tufungue simu.
0: Aha.
1: Mm.
0: Tuwape namba.
1: Namba ziwako nayo. Unawapea namba.
0: No, kuna watu waja save namba. Huwa anachukua wakati anataka kupiga simu.
1: Mm.
0: 020-444-5975.
1: Swali?
0: Swali ni ukweli... Ukitaka mwanaume amwage unamweka simu tu
1: kidole
0: hiyo nayo kinara
1: mdema anachombeka aogopi aruvu ya mavi
0: ai
1: mavi lazima yanu
0: no acha tusikie kama master master Master Wangono.
3: Hey.
1: Hey, dada, unasikia venye tunasema?
3: Mimi nasikia vile mnabonga hapo.
0: Mm.
3: Hiyo naye ni ngori.
1: Ushaiwekwa kidole.
3: Kidole hiyo anakumaliza, umejua
1: kani. Unasikia? Eh, hey, elezea huyu jamaa.
0: Hata wewe pia unawekwa.
1: Hapana huyu aweki, lakini wewe sikiza.
3: Aweke kidole huko same tu.
0: Wa. So hiyo ndo kutaka mwanaume amwage fitu namfanya hivyo.
3: Hakuna kitu kama hiyo. Unaweza mwaga tu hata kama hujaingizwa kidole. Kidole ya nini?
0: Kidole ya nini? Si watu mwaga hata kwa malaini za kuingia kwa magari.
3: Hakuna kitu kama hiyo.
1: Lakini sasa ukiwekwa zinakumaliza.
3: Hiyo simu tu hiyo simu ya pili inakumaliza unaisha.
1: Duishi.
3: Unaishiwa nguvu juu. Ebu imagine ukiwa hapo juu, mtu wako ingizie huko mtu wakati wa kumwaga, unafeela aje?
1: Hapo utafariki dunia.
3: Yaani anajaribu kuambia usukume ndani kusukuma kabisa.
1: Eh.
3: Yeye ndiye afurahie wewe umie, hiyo hakuna kama pale.
1: Tuishi. Si unasikia? Mm. Kidole ndio kusema.
0: Hii ndio itakumaliza.
1: Though hapendi.
0: Lakini anasema hiyo ndio inakumaliza.
1: Ukiwekwa. You are cuffed dead. Kwani watu kuva kwa lodge ni shida ni?
0: Ana mwaze. Hey master.
4: Halo.
0: Unasikia hii mambo?
4: Ni mimi habari ya huko.
0: Huku tuko sawa.
4: Bwana huyu ni Mike
0: Vitale. Huyu ni?
1: Hey.
4: Mike wa Kitale.
0: Hey Mike.
1: Unasikia vile inasemekana?
4: Mko aje huko studio?
1: Si tuko poa, tumetulia. Naona hapa watu wanasema ati mwanaume akiingiza kidole simu tu.
4: Hata hiyo ya simu tu hiyo inakubali unaweka tu kidole ndio umwage haraka.
1: Si ndio?
0: Eh,
1: atupatane.
0: Huyo.
1: Kwanza
0: eh
1: poko akitaka unajua wewe umeenda umelipa ngono. Akitaka umwage haraka. Juu umeagiri ukimwaga unaishia
0: so mbili
1: akuchombeke hivi kidole
0: unarukaruka hapo
1: unaisha nguvu magoti sasa unakuwa mtu ya kubeba
0: master Wangono
5: wewe kinara
1: eh
5: huyu ni mkeuma
1: wewe umesikia kidole ukiwekwa unakufa
5: Hiyo ukiweka una hewa inatipa unamwaga haraka kinara bana lakini utazima.
0: So, utazimia juu.
5: Utazimia juu.
1: So mademu wasijaribu.
5: Wasijaribu kuweka watatukata roho.
1: Tuishi.
5: Antea Angare.
1: Wataka kuongea naye?
5: Eh.
1: Ebu bonga na huyu mrembo.
6: Unasema aje?
5: Hey, Wangari ni aje?
6: Niko fiti uko aje?
5: Hata mimi niko fiti.
6: Aha.
5: Nimetulia tu huku Bungoma, mimi ndio Sifuna.
1: Yeah.
5: Nimesikia kwa sauti yako uko poa sana. Uko na mtu?
6: Eh, niko na mtu.
5: Hata mimi ni mtu, yaambia mawaya.
1: Lakini si mnaweza kuwa wawili?
5: Tunaweza kuwa tu wawili, aniweke kando kama handbag.
0: Akwe uko mtu wa mkono?
5: Niko mtu wa mkono.
0: Acha tuongee naye tuone.
5: Sawa.
0: Haya.
1: Tuishi.
5: Tuishi.
0: Eh, master.
7: Mambo vipi?
0: Sisi tuko chonjo kabisa.
7: Salamia Kinara.
0: Kinara kwa saa.
1: Nimegoteka sana.
7: Oni Sido msanii wa Kayole.
1: Zido ati kidole inaweza fanya mwanaume afariki kwa lodging.
7: Kidole inamaliza, inafanya unamwaga sana.
1: So mademu wasijaribu hiyo kitu.
7: Hiyo kitu labda umejipanga uende 12 minutes. Sasa wakati anadunga kidole ndani.
1: Amekumaliza.
7: Inakumaliza mara hiyo hiyo.
0: Tuishi.
1: Zinisha kwambia. Wewe mzito. Zinisha kwambia.
0: Shasema. Hey.
7: Hello.
0: Uko aje?
7: Niko poa Kinara, mambo vipi?
1: Chonjo kwa
0: fiti hapa, unasikia tu kiwekwa kidole unaruka unamwaga.
7: Nasikia hiyo kitu na sio mzuri, ni ile tu unajua mwanaume unapenda gari ya masafa marefu. Lakini mtu akianza kukuchezea ile ya kuwekwa kidole wanaonesha maisha paka yenye ichakoma.
1: Unaweza vaga mania ambayo iko processed.
7: Unaweza mwaka bado iko process bwana.
1: Zi unasikia tuishi.
7: Acha tuishi.
1: Unasikia. Sasa ukiona dim. Mhm. Amekuweka tu kidole.
0: Yeah.
1: Wewe kuishi.
0: Unamwaga. Mhm.
1: Shamwaga.
0: Unajua mimi sijaijua hiyo. Ndio najua leo.